Tiffany, I Think We're Alone Now, det er Radio Alfa. Med altidens bedste sanger med Rasmus Seebach og Hermes House Band i øvrigt. Inden klokken den bliver halv, det her det er Britney Spears. Born to make you happy.

Now when again self-control, Henrik Stærk, whatever gets you through the night. Lige før det, når til Sister Sledge, der fortsætter musikken. Denne gang, der er det på Lost in Music, her på Radio Alfa. Vi er klar med nyhederne, så vandens ro, klokken 7.

0: Joe and Jets and the Black Hearts, I love rock and roll. Vi springer på nyhederne derefter. Hathaway's What is Love.
1: Til Viborg og omegn på FM, der er plus og

Kulen er gang på Radio Alfa og Fresh, og så velkommen her til time mellem 23 og 24 den her tirsdag aften af Late Night. Jeg er Søren Dahl og har frem til kl. 24. Her er det Bryan Adams og Melanie C på Radio Alfa. Og When You're Gone.